0: Jesus.
1: Name of Jesus. On so one city muda. Ah, now bit me to kwa kwa bruche ni akache ni se wei kapre kure nye bima enso na atono so ya bom pa ye sere uredi nyanko ponse afe suwe biera afe isi kasemo
2: my God
1: ye se ye ni fifre da ye ni bi wosho.

0: Abba.
1: Amen.
0: Oma hwehwe wonne de ya.
1: Amen.
0: Ewo Yesu Kristo de.
1: Yesu Kristo.
0: Che ya bompa ye. O si. Ya bompa ye na ibabe bo o si enye bi si for 11 month.
1: Okay.
0: And na o se oba fa ye fra 9 but close 11 month. But we be see why.